Ovde je Radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar dan u studiju, je to u Ankara. Danas je 31. juli 2026. petog. Ja započnemo našata emisija na makedonski jazik, koja se emituva svaki den od 11. do 11. časoti 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časoti 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ih slušate preko satelitite Turksat 3A od 10.096 MHz i Turksat 4A od 11.958 MHz. Hotbird 13 od 12.015 MHz i Galaxy od 11.906 MHz. Reprizata na emisijata možete da slušate svekoj večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno od 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. Na početak od kad slušate vesti, potom kad sledate redovnite programi, kujna su vkusna sevdalinka i turska ulična hrana.

Priprema počinje tako što se meso začini solju, crnim biberom i mljevenom crvenom paprikom. Nakon toga meso se kratko zapeče kako bi se zatvorili njegovi sokovi. Na dno velike tepsije rasporede se nasjeckani luk i mrkva, meso se složi preko tog povrća, a oprana riža rasporedi se oko mesa. Na kraju se doda vrući mesni temeljac i po vrhu rasporede komadići maslaca. Tepsija se pokrije i stavi u pećnicu. Tokom pečenja svi sastojci međusobno upijaju svoje ukuse. Riža se obogati mesnim temeljcem, a povrće omekša. Meso postane izuzetno mekano i sočno, a pred sam kraj pečenja tepsija se otkrije kako bi se jelo dobilo svoju lepšu boju. Tako birijan postaje spreman za posluživanje. Najčešće se poslužuje uz domaći jogurt, sezonsku salatu ili turšiju, ali mnogima je sasvim dovoljan i sam, jer je zaista veoma zasitno i uravnoteženo jelo. Birijan ne pokušava izgledati raskošno,

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušatelji, postoje jela koja se kuhaju u loncu, a i ona koja polako sazrivaju u pećnici. Birjan pripada upravo ovoj drugoj vrsti. Dok se peče u pećnici, nema potrebe da se stalno provjerava. Sve se odvija svojim prirodnim tokom, polako i bez žurbe. Meso pušta svoje sokove, riža upija aromu mesa, a povrće jelu daje blagu i nježnu punoću okusa. Kada se tepsi izvadi iz pećnice, nisu potrebna druga objašnjenja da bi se shvatilo šta je pripremljeno. Dovoljen jedan pogled i miris koji se širi. U Bosni se birjan dugi niz godina smatrao jelom porodičnih okupljanja. Nije se pripremao svakog dana, a najčešće se nalazio na

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Možda je baš zbog toga Turšije jedan od malih, ali moćnih heroja kako kulinarske kulture, tako i svakodnevnog života. Onaj oštar miris koji se proširi kada se otvori tegla Turšije, hrskavi krastavac koji pukne među vašim zubima, a nakon toga popijena čaša rasola. Eto, to je jedan od najkiselijih, najhrskavijih i najnezaboravnijih uličnih ukusa. Turšija i rasol. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије Скма.
16: Овода Туркије Уни радио са.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
2: Гитлејар Туркијанин тети радио си.
7: Је садај Туркије.
3: Аңлават кунула Туркије овоза радио са.
4: Эдо и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
6: Јуфлет зари и Туркија.
7: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
8: Инджан кара Радио Садоје Туркија.
9: Да Туркија гаг радио да.
10: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
11: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
12: Овода Туркија уни радиосу.
4: Айч Радио Воча Туркия.
13: Говорит голос Туркия.
14: Эфирда Туркия овоза.
15: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
6: Е садай Туркия.
16: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
2: Эдо ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
17: Гидар радио Амурия Туркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangi radio ya?
1: Ovde radio glas Turkiye.
3: Türkiye öne radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

No, možda je baš zbog toga Turšije jedan od malih, ali moćnih heroja kako kulinarske kulture, tako i svakodnevnog života. Onaj oštar miris koji se proširi kada se otvori tegla Turšije, hrskavi krastavac koji pukne među vašim zubima, a nakon toga popijena čaša rasola. Eto, to je jedan od najkiselijih, najhrskavijih i najnezaboravnijih uličnih ukusa. Turšija i rasol. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајне радио гајане.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
7: Гитлеер Туркияның Тети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
2: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderdi Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz.